žaljem ti taj. 7 sati je, poštovani slušatelji, dobro jutro. Trova, a ne znam da li prolaze pored rajskih vrtova. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji prijepodnevni program na valove ORV-a. Ove subote

0: A samo danas do 12 sati bit će taj čin. Nadam se da ste lijepo i mirno spavali, odmorili se.
1: Sa druge strane,
0: nakon sa druge jedne strane, predivne večeri, noći, nakon oproštaja Edina Džeke, taj čiji svima želi ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, svakako uz obiteljski radio.

0: Ako gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno, veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.com

Sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama ovog jutra. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduka zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevine i Jablanca Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. U tijeku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, na mjestima radova tijekom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanje od 10 do 30 minuta. Svakako vi vozite polako i oprezno, svim vozačima želimo svetom putu i ugodnu vožnju. 7 sati i 21

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
1: Gdje vas sve čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva? Do 11 sati i 30 minuta radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 11 sati i 30 minuta radarska je u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 10 i 30 radarska u Mravićima, općina Doboj Jug.

Do 8 sati i 40 minuta radarska na Šehitlucima, općina Gradačac, cesta Gradačac Ormanca. Do 9 sati radarska na cesti Srebrenik Špionica, cesta Tuzla Orašje.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima želimo sretan put, a sada je 7 sati i 46 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopravonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

Izborna šutnja u Bosni i Hercegovini službeno je stupila na snagu jutros u 7 sati i trajeće sve do zatvaranja biračkih mjesta sutra u 19 sati. Propisano je da u tijeku 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta, kada počinje period izborne šutnje na teritoriju Bosne i Hercegovine, nije dozvoljeno medijsko izvještavanje o bilo kakvoj aktivnosti koja se odnosi na političku i izbornu kampanju. Sutra će biračka mjesta biti otvorena od 7 do 19 sati. Ovo su prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz uporabu biometrijske identifikacije birača i skenera glasačkih listića, te uz brzu transmisiju izbornih rezultata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine još jednom poziva birače da se informiraju o lokaciji svog biračkog mjesta, kandidatima i procedurama glasanja. Samo uz pokazivanje jednog od važećih BA identifikacionih dokumenata, osobna karta, vozačka dozvola, pasoš, na biračkom mjestu birač može ostvariti biračko pravo. Tajnost glasanja je osigurana. Izbori se provode za sljedeće nivoe vlasti: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Predsjednika i Potpredsjednika Republike Srpske, Narodnu skupštinu Republike Srpske i Skupštine kantona u Federaciji BiH. Ukupno se na izborima bira 518 nositelja mandata među 7028 ovjerenih kandidata. Broj birača u Bosni i Hercegovini upisanih u centralni birački spisak za opće izbore ove godine sa stanjem na dan 28. ove godine je 3.408.517 birača. Izvan Bosne i Hercegovine registrirano je da glasa 48.078 birača, od čega putem pošte 45.457 birača i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima 2.621 birač. Sedam sati 56 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

Noć kada je otišao najveći. Zmajevi remizirali protiv Švedske na Bilnom polju 1-1. Švedska je povela preko Viktora Jokeresa u 61. minuti, dok je vod našem timu donio Kerim Alajbegović neobičnim pogotkom 10 minuta prije kraja. Ipak, rezultat je ove večeri bio samo dio priče. Bilno polje oprostilo se od najboljeg strijelca i rekordera po broju nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Šveđani su bolje otvorili utakmicu, a debitant Salko Hamzić već u četvrtoj minuti morao je intervenirati nakon pokušaja Jokeresa. 3 minuta kasnije mladi golman na pravovremenim istrčavanjem ponovno je zaustavio napadača Arsenala. Prvu veliku priliku Zmajevi su imali u 11. minuti. Esmir Bajraktarević pronašao je Alajbegovića, koji je šutirao lijevom nogom, ali je Viktor obranio. Samo 6 minuta kasnije Švedska je zatresla mrežu. Šveđani su počeli slaviti, ali ne zadugo. Nakon intervencije VAR sobe utvrđeno je da je Jokeres prethodno igrao rukom, pa je pogodak poništen. Gosti su veliku šansu imali u 42. minuti kada je Nanasi centrirao, a Lindelof iz neposredne blizine glavom prebacio gol. Najemotivniji trenutak prvog poluvremena stigao je u sudačkoj nadoknadi. Edin Džeko zatresao je mrežu Švedske i izazvao erupciju oduševljenja na Bilnom polju. Činilo se da je Dijamant u svojoj posljednjoj reprezentativnoj utakmici dobio trenutak iz snova. Ipak, pogodak je opravdano poništen. Lopta je prije centra šuta Alajbegovića napustila granice igrališta, pa se na odmor otišlo bez golova. Zmajevi su bolje otvorili nastavak i imali više kontrole nad igrom, ali je jedna greška skupo koštala Barbarezov tim. U 61. minuti došlo je do nesporazuma Ivana Bašića i Nikole Katića, što je iskoristio Jokeres. Švedski napadač ovog puta regularno savladao Hamzića i doveo goste u vojstvo 0-1. Samo 2 minute kasnije stigao je trenutak zbog koje je rezultat na nekoliko trenutaka pao u drugi plan. Sergej Barbarez je iz igre izveo Edina Džeku, kojeg je zamijenio Haris Tabaković. Suigrači su kapetanu napravili špalir, dok je kompletno Bilno polje ustalo na noge i gromoglasnim aplauzima istaklo legendu BiH nogometa. Džeko je tako posljednji put napustio teren kao reprezentativac Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je nakon primljenog pogotka krenula po izjednačenje, a nagrada je stigla u 80. minuti. Alajbegović je s desne strane pokušao mekanim centaršutem pronaći Katića. Defanzivac Zmajeva krenuo je prema lopti, ali je nije dodirnuo, a ona je prevarila Johanssona i završila u mreži za 1-1. Bilno polje ponovo je eksplodiralo. Barbarez je u završnici napravio dodatne izmjene, ali do kraja više nije bilo pogodaka. Zmajevi su tako nakon 90 minuta velike borbe sa Švedskom podijelili bodove. Rezultat će ostati zapisan kao 1-1, ali će 2.10. 2026. godine na Bilnom polju prije svega ostati noć u kojoj je Edin Džeko posljednji put nosio

Na graničnim prijelazima promet putnički vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

9 sati i 3 su minuta. A sada ćemo da vidimo kakav će da nam bude vikend. Šta kažu zvijezde? Čitamo horoskop. A čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Tijekom vikenda bit će probuđeni osjećaj za koje se vjerovalo da su odavno utišani. U jednom razgovoru moglo bi biti izrečeno upravo ono što se dugo prešućivalo. Bliskost će biti obnovljena na neočekivan način, dok će slobodnim obnovima pažnja biti privučena osobom čija se prisutnost neće moći lako zanemariti. Mnogo toga bit će otkriveno između riječi. Iako će vikend donijeti odmak od svakodnevnih obveza, misli će povremeno biti vraćene na važnu poslovnu odluku. Mogla bi biti pronađena poveznica između dvije situacije koje se ranije činile potpuno nepovezanima. Financijsko pitanje koje je stvaralo nemir počeće dobivati jasnije obrise. Pred obnovima će se polako otvarati prostor za promjenu koja je dugo bila pripremana. Energija će dolaziti u valovima, pa će trenuci izraste snage biti izmjenjivani potrebom za povlačenjem. Tijelu će biti potrebno više mira nego što će se isprva očekivati. Emocionalno rasterećenje bit će povezano i s osjećajem fizičke lakoće. Do kraja nedjelje mogla bi biti vraćena ravnoteža koja je posljednjih dana bila narušena. Snovi će biti intenzivni i ispunjeni simbolima vatre, putovanja ili poznatih vrata. U njima bi se mogao pojaviti detalj povezan s događajem iz prošlosti koji još nije potpuno razjašnjen. Intuicija će tijekom buđenja ostavljati snažan dojam da određena slučajnost nije sasvim slučajna. Jedna unutarnja spoznaja mogla bi promijeniti pogled na osobu.

Bik. U ljubavnom životu bit će otvorena atmosfera u kojoj će sigurnost vrijediti više od velikih riječi. Nečija odanost mogla bi biti potvrđena malom gestom koja će imati mnogo veće značenje nego što se nam prvi pogled čini. U odnosima koji su posljednjih dana bili napeti bit će pronađen mirni ritam. Slobodnim bikovima mogla bi biti probuđena znatiželja prema osobi koju su dosad promatrali iz sasvim drugčije perspektive. Jedna poslovna ideja bit će ponovno vraćena u središte pozornosti. Ono što je ranije bilo odgođeno moglo bi tijekom vikenda dobiti novu vrijednost i konkretniji oblik. Financijska pitanja bit će promatrana s više sigurnosti, a osjećaj kontrole postupno će biti vraćen. Iza kulisa će se pripremati okolnosti koje bi uskoro mogle otvoriti zanimljivu priliku. Organizmu će goditi sporiji ritam i udaljavanje od pretjerane buke. Napetost koja se skupljala tijekom tjedna mogla bi biti osjetno smanjena. Posebno će biti naglašena potreba za kvalitetnim snom i emocionalnim mirom. Tijekom nedjelje bit će primijećen povratak stabilnije energije. U snovima bi se mogli pojavljivati poznati prostori, kuće iz prošlosti ili ljudi koje dugo nije bilo u mislima. Kroz takve slike bit će otvorena tema sigurnosti, pripadnosti i nečega što još uvijek čeka emocionalno zatvaranje. Jedan san mogao bi ostaviti neobično snažan osjećaj stvarnosti. Intuicija će biti tiha, ali iznimno precizna.

Blizanci. Vikend će donijeti razgovor koji bi mogao potpuno promijeniti ton jednog odnosa. Riječi koje su dugo bile zadržavane napokon će biti izgovorene, ali njihov će učinak biti drukčiji od očekivanom. Slobodnim blizancima mogla bi biti poslana poruka ili znak interesa iz neočekivanog smjera. Ljubavna atmosfera bit će razigrana, ali će se ispod površine skrivati ozbiljnije emocije. Nekoliko novih ideja pojavit će se gotovo istodobno, zbog čega će biti teško zanemariti osjećaj da se približava promjena. Informacija dobivena neformalnim putem mogla bi kasnije imati veću poslovnu vrijednost. Nešto što je djelovalo kao zastoj počet će se pretvarati u prednost. Financijska situacija još neće biti potpuno razriješena, ali će biti pronađen trag koji vodi prema povoljnijem ishodu. Mentalna aktivnost bit će pojačana, pa će se pravi odmor teško postići ako misli ostanu usmjerene prema obvezama. Tijekom subote mogla bi biti osjetljiva koncentracija, dok će nedjelja donijeti više unutarnje lakoće. Emocionalno rasterećenje bit će povezano s promjenom okruženja. Energija će se postupno stabilizirati. Snovi će biti brzi, neobični i ispunjeni razgovorima, čije će se pojedine rečenice pamtiti nakon buđenja. Mogao bi biti sanjan telefon, pismo ili osoba koja pokušava prenijeti važnu poruku. Jedan simbol ponavljat će se više puta i teško će biti zanemaren. Intuitivni osjećaj povezan s budućim susretom mogao bi se pokazati posebno snažnim. Rak. Emocije će tijekom vikenda biti dublje nego inače, a ono što je dugo bilo potisnuto, ponovno će izaći na površinu. U postojećim odnosima bit će otvorena mogućnost za nježnije povezivanje i vraćanje povjerenja. Slobodnim rakovima mogla bi biti vraćena osoba ili priča za koju se mislilo da pripada prošlosti. Razlika između nostalgije i stvarne emocije postaće jasnija do kraja nedjelje. Poslovna pitanja neće potpuno nestati iz misli, posebno ona vezana uz sigurnost i buduće planove. Mogla bi biti donesena važna unutarnja odluka prije nego što ona bude predstavljena drugima. Financijski će se početi pokazivati rezultat ranije uloženog truda. Jedna situacija koja je izazivala nesigurnost počet će izgledati mnogo povoljnije. Povezanost emocija i tjelesnog stanja bit će izrazito naglašena. Nakon rasterećenja od jedne brige mogla bi biti osjetno povećana životna energija. Potreba za snom i mirom bit će nešto veća nego inače. Nedjelja će donijeti osjećaj regeneracije i unutarnje sigurnosti. Snovi će biti izrazito slikoviti i mogli bi sadržavati vodu, mjesec ili mjesta iz djetinjstva. Kroz njih će biti otvorene teme koje su duboko povezane s obiteljskim odnosima i starim emocijama. Jedna vizija mogla bi djelovati gotovo proročanski, osobito ako se isti motiv ponovi nekoliko puta. Intuicija će govoriti mnogo glasnije od logike. Sada slušamo Lidiju Vačić, nakon nje nastavljamo sa horoskopom 9 sati i 12 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Tijekom vikenda lavovima će biti pružena pažnja koju neće moći moguće previdjeti. U postojećim odnosima mogla bi biti probuđena strast koja je posljednjih dana bila potisnuta svakodnevicom. Slobodnim lavovima približiće se osoba snažne energije i izražene karizme. Ipak, iza privlačnosti bit će skrivena priča koja će tek trebati biti otkrivena. Jedna pohvala ili potvrda ranijeg rada mogla bi doći upravo kada se najmanje očekuje. Razmišljat će se o većem poslovnom koraku, promjeni položaja ili projektu kroz koji bi talenti mogli biti jače primijećeni. Financijska slika počet će izgledati stabilnije. Pred lavovima će biti otvoren prostor za nešto ambicioznije od onoga na što su u posljednjih mjeseci pristajali. Vitalnost će biti pojačana, ali će povremeno biti pretjerano trošena. Tijelo bi tijekom subote moglo jasno pokazati kada je granica prijeđena. Nedjelja će donijeti potrebu za mirnijim tempom i vraćanjem unutarnje ravnoteže. Opće raspoloženje bit će pozitivnije nego prethodnih dana. U snovima će se pojavljivati snažni simboli svjetlosti, pozornice zlata ili veliki otvoreni prostora. Mogla bi biti i prikazana situacija u kojoj lavovi zauzimaju mjesto koje im je ranije bilo nedostupno. Takvi snovi bit će povezani s rastućim osjećajem vlastite vrijednosti. Jedna vizija mogla bi nagovijestiti buduću priliku za osobno isticanje. Djevica. Nejasnoće iz prethodnih dana bit će postupno raspetljane. Jedna osoba mogla bi pokazati emocije kroz postupke, iako će riječi dalje biti pažljivo birane. U vezama će biti primijećene sitnice koje otkrivaju koliko se odnos u posljednje vrijeme promijenio. Slobodnim djevicama mogao bi biti zanimljiv netko čija će inteligencija privući prije fizičkog dojma. Nedovršeni planovi ponovno će biti analizirani, ali ovaj put iz mnogo praktičnije perspektive. Moglo bi biti pronađeno jednostavno rješenje problema koji je prirodno djelovao zamršeno. Financijski detalji koji je bio zanemaren pokazat će se važnijim nego što se mislilo. Pripremat će se razdoblje u kojem će preciznost biti posebno nagrađena. Tijelo će tražiti ravnotežu nakon razdoblja povećane mentalne napetosti. Umor bi se mogao pojaviti tek kada svakodnevni tempo konačno bude usporen. Tijekom nedjelje bit će prisutan osjećaj većeg mira i unutarnjeg reda. Psihičko rasterećenje pozitivno će se odraziti i na fizičku energiju. Snovi će sadržavati mnoštvo detalja koji će se nakon buđenja činiti neobično važnim. Mogu se pojaviti brojevi, satovi, dokumenti ili ponavljajuće riječi. Jedna naizgled beznačajna slika mogla bi tijekom sljedećih dana dobiti potpuno novo značenje. Intuitivni osjećaj bit će povezani s praktičnim događajima iz svakodnevice.

vaga. Vikend će donijeti snažnu potrebu za emocionalnom ravnotežom, ali će neočekivani događaj nakratko poremetiti. Mogla bi biti primljena poruka koja će otvoriti pitanje za koje se vjerovalo da je već riješeno. U stabilnim odnosima bit će stvorena prilika za ponovno zbližavanje. A slobodnim vagama mogla bi biti privučena pažnja osobe koja se do sad držala na sigurnoj udaljenosti. Razmišljanja o poslovnoj budućnosti bit će ozbiljnija nego inače. Jedna ponuda, ideja ili suradnja počeće djelovati mnogo realnije. Financijski pomak mogao bi biti povezan s odlukom donesenom prije nekoliko tjedana. Ono što je dugo bilo u stanju čekanja, napokon će pokazati znakove kretanja. Ravnoteža između odmora i društvenih aktivnosti bit će posebno važna za ukupno raspoloženje. Tijekom subote energija će biti promjenjiva, dok će se u nedjelju osjećati više stabilnosti. Emocionalno opterećenje bit će smanjeno nakon jednog iskrenog razgovora. Osjećaj lakoće postupno će se vraćati. Snovi bi mogli biti povezani s ljubavlju, raskrižima i izborima između dvije mogućnosti. U njima se može pojaviti osoba čije je značenje u stvarnom životu još uvijek nejasno. Jedna vizija mogla bi ostaviti osjećaj da se približava odluka koja neće biti moguće dugo odgađati. Intuicija će posebno snažno reagirati na neizgovorene emocije drugih ljudi. Skorpion. Atmosfera će biti intenzivna, skrivene emocije teško će ostati skrivene. U odnosima bi mogla biti otkrivena istina koja će u prvi trenutak iznenati, ali će kasnije donijeti osjećaj olakšanja. Slobodnim škorpionima mogla bi se pojaviti osoba čija će energija odmah biti prepoznata kao nešto neuobičajeno. Privlačnost će biti snažna, ali će iza nje postojati još neotkriveni slojevi. Jedna poslovna situacija bit će promatrana s potpuno novog stajališta. Moguće je da će biti prepoznata prilika ondje gdje je ranije viđena samo prepreka. Financijska pitanja polako će ulaziti u stabilniju fazu. U pozadini će se odvijati proces koji bi u narednom razdoblju mogao znatno promijeniti profesionalni smjer. Unutarnja napetost mogla bi biti izraženija tijekom prvog dijela vikenda. Nakon emotivnog rasterećenja bit će primijećen i snažan povratak energije. Organizam će reagirati na sve što je posljednjih dana bilo potisnuto. Nedjelja će donijeti osjećaj duboke regeneracije. Snovi će biti izrazito intenzivni, tajanstveni i povremeno gotovo filmski. U njima se mogu pojaviti zmije, duboka voda, podzemni prostor ili osobe iz prošlosti. Takvi simboli bit će povezani s velikim unutarnjim promjenama koje su već započele. Jedan san mogao bi razotkriti osjećaj koji je dugo bio skrivan čak i od sami škorpiona. Sada slušamo Crvenu jabuku, nakon nje idemo u završnicu današnjeg, odnosno horoskopa za vikend. 9 sati i 24 su minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

sada smo u završnici današnjeg horoskopa, stigli smo do strijelca. Vikend će donijeti više spontanosti i neočekivanih susreta. U vezama će biti vraćena vedrina, dok će jedan zajednički trenutak ponovno posjetiti zašto je odnos uopće započeo. Slobodnim strijelcima mogla bi se pojaviti osoba povezana s putovanjem, udaljenim mjestom ili potpuno drukčijim životnim stilom. Privlačnost će nastati brzo i bez mnogo upozorenja. Nove poslovne mogućnosti bit će povezane sa širenjem znanja, kontaktima ili idejama koje izlaze iz dosadašnjih okvira. Tijekom vikenda mogla bi biti začeta zamisao koja će kasnije postati važan projekt. Financijski optimizam bit će opravdan, ali još neće biti otkrivene sve okolnosti. Jedna vijest mogla bi otvoriti vrata koja se donedavno činila zatvorenima. Energija će biti snažna, ali će teško podnositi ograničenja i monotoniju. Promjena ritma donijeće osjećaj fizičkog i mentalnog osvježenja. Tijekom nedjelje bit će izražena potreba za većom slobodom i prostorom. Opće stanje bit će stabilno uz povremene trenutke iscrpljenosti nakon pojačane aktivnosti. Snovi će biti ispunjeni cestama, avionima, nepoznatim gradovima ili prostranim krajolicima. Jedna scena mogla bi simbolizirati smjer koji će uskoro biti otvoren i u stvarnom životu. Osjećaj čežnje za nečim novim bit će snažno naglašen. Vizija budućnosti djelovat će šire i uzbudljivije nego tijekom prethodnih tjedana. Jarac. Emocije će biti pokazivane opreznije, ali će njihova dubina postati očita kroz postupke. U dugotrajnim odnosima moglo bi biti riješeno pitanje koje je dugo stvaralo tihu udaljenost. Slobodnim jarčevima približiće se osoba koja neće ostavljati površinski dojam. Povjerenje će se graditi polako, ali će upravo zato ono djelovati snažnije. Jedan dugoročan plan počeće pokazivati prve stvarne rezultate. Biće potvrđeno da trud uložen posljednjih mjeseci nije prošao nezapaženo. Financijska sigurnost postupno će se povećavati, iako će još biti prisutna potreba za oprezom. U pozadini bi mogla biti pripremana poslovna ponuda koja će uskoro postati konkretnija. Umor nakupljen tijekom tjedna bit će teško ignorirati. Tijekom vikenda tijelo će tražiti sporiji tempo i kvalitetniju obnovu energije. Nakon dovoljno odmora bit će vraćen osjećaj snage koji je posljednjih dana bio oslabljen. Emocionalna stabilnost također će biti izraženija. Snovi će biti povezani s planinama, stepenicama, starim zgradama ili usponom prema nekom cilju. Takvi simboli odražavat će proces koji traje mnogo dulje nego što je vidljivo drugima. Mogla bi se pojaviti osoba koja predstavlja autoritet ili važnu figuru iz prošlosti. Jedna vizija da će snažan osjećaj približavanja životnoj prekretnici. Vodenjak. Neočekivani obrat obilježit će dio ljubavnih događaja ovog vikenda. Osoba koja je djelovala emocionalno udaljeno mogla bi pokazati sasvim drugčiju stranu. U vezama će biti otvoren prostor za razgovor o budućnosti i promjenama koje su dugo odgađane. Slobodnim vodenjacima mogao bi se dogoditi susret koji će započeti sasvim slučajno, ali neće tako i završiti. Originalna ideja dobit će više smisla kada bude sagledana iz drugčije perspektive. Mogao bi biti ostvaren zanimljiv kontakt s osobom koja razmišlja na sličan način. Financijski pomak neće biti spektakularan, ali će pokazati da se situacija kreće u dobrom smjeru. Pripremat će se teren za promjenu koja bi mogla iznenati i ljude iz neposrednog okruženja. Mentalna energija bit će snažna,
dok će fizička izdržljivost povremeno zahtijevati više odmora. Moguća je pojačana osjetljivost na buku i prenatrpan raspored. Tijekom nedjelje bit će vraćen osjećaj unutarnje slobode. Promjena atmosfere pozitivno će djelovati na raspoloženje. Snovi će biti neobični, futuristički i prepuni simbola koje neće biti lako odmah protumačiti. Mogu se pojaviti električna svjetla, nebo, nepoznate tehnologije ili ljudi bez jasnog identiteta. Jedna ideja nastala neposredno nakon buđenja mogla bi kasnije imati iznenađujuću vrijednost. Intuicija će djelovati poput iznenadnog bljeska spoznaje. I ostale su ribe. Romantična atmosfera bit će posebno naglašena, ali će zajedno s njom biti probuđene i stare čežnje. U postojećim odnosima mogla bi biti osjetno produbljena emocionalna povezanost. Slobodnim ribama bit će teško zanemariti osobu prema kojoj već neko vrijeme postoji neobjašnjiva privlačnost. Ono što je ranije bilo samo slutnja, tijekom vikenda bi moglo dobiti jasniji oblik. Intuicija će biti snažno uključena u razmišljanja o profesionalnim pitanjima. Jedan kreativni projekt ili ideja ponovno će dobiti važnost. Financijska situacija bit će povezana s odlukom koja zahtijeva strpljenje, ali prvi pozitivni znakovi već će biti vidljivi. Nešto što je do sad djelovalo neodređeno počet će se pretvarati u konkretnu mogućnost. Osjetljivost na atmosferu i emocije drugih ljudi bit će pojačana. Zbog toga će se umor pojavljivati brže nego inače, posebno nakon intenzivnih društvenih situacija. Tijekom nedjelje bit će naglašen osjećaj smirenja i unutarnjeg obnavljanja. San će imati posebno važnu ulogu u vraćanju energije. Svijet snova bit će izrazito snažan i gotovo opipljiv. U snovima će se pojavljivati more, kiša, glazba ili osobe s kojima postoji nerazriješena emocionalna povezanost. Granice između intuicije i običnog sna djelovat će neobično tanko. Jedna slika ili rečenica iz sna mogla bi ostati u mislima dugo nakon završetka vikenda. To bi bilo sve za vikend što se horoskopa tiče. Nadam se da su vam zvijezde naklonjene. 9 sati i 36 minuta. Vi ostanite uz obiteljski radio Valentino.

0: gradiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba.
3: Služate Radio Valentino.
4: 100% vaš radio.

0: Bingo osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Sok to 2 litra, 1,95. Kiseli krastavci vitaminka, 1900 grama, 6,45. Pileća hrenovka vudi, 300 grama, 1,85. Arix deterđent, 62 pranja, 16,95. Bingo. Obiteljski radio Valentino.
1: Deset sati i 25 minuta, slušate prije podnevni program na valovima ORV-a, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 11.30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 12 sati i 30 minuta radarska u Jelahu, općina Tešanj. Do 11.30 radarska u mjestu Poljice, općina Maglaj. Do 14 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 11 sati radarska u Dobrnji, općina Tuzla, cesta Tuzla-Orašje.

Od 11 do 12 sati radarska vas čeka u Miljanovcima, općina Kalesija. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim vam.

0: i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski radio Valentino.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Služate Radio Valentino.
3: 100% vaš radio.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, okus godno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba
3: Obiteljski radio Valentino.
4: Dajte da kupim

0: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.
1: Ti psi koji zavodi, vidim kamo ovo vodi, izgledaš kao...
2: 11 sati i 30 minuta, a radarske kontrole vas čekaju do 14 sati i 30 minuta u Blatuši, općina Zenica.
1: Vodi mi, da mi pričaš priče koje na...
2: Do 12 i 30 radarska u Jelah, u općina Tešanj.
1: Da sam ti najbolja.
2: Do 14 i 30 radarska u Moševcu, općina Maglaj. Do 13 sati i 30 minuta radarska u Mravićima, općina Doboju. Do 14 sati radarska u Tuzlanskoj ulici, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo.

0: do 12 sati Radarska u Miljanovcima, općina Kalesija.
1: Ima prazno mjesto u avionu ludila, beži se polječemo.
0: Zbog saobraćajne nezgode u mjestu Potočari obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Brčko-Čelić. Uviđaj je u tijeku. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnom prijelazu Velika Kladuša, a na izlazu iz naše zemlje na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju dulje od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim vam.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.

lepota. Kako reći hvala čovjeku koji ima sve? Pitanje kojim je Edin Džeko ispraćen nakon posljednjeg nastupa u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Odgovor je stigao kroz pjesmu posvećenu dugogodišnjem kapetanu Zmajeva. Bosansko-hercegovački pjevač i kantautor Eldin Husenbegović objavio je pjesmu Kapetane moj, posvećenu Džeki i njegovom oproštaju od reprezentacije. Težak je ovaj dan, težak je oproštaj. Mnogo će vode Bosnom poteći, ali nitko kao ti. Stihovi su pjesme kojom je ispraćen jedan od najznačajnijih BH reprezentativaca. Pjesma je objavljena jučer, upravo na dan kada se Džeko na Bilnom polju u utakmici protiv Švedske oprostio od reprezentativnog dresa. Kako reći hvala čovjeku koji ima sve? Mi smo odabrali tu pjesmu. Džeko se od Zmajeve oprostio kao rekorder po broju nastupa i najbolji strijelac reprezentacije BH. U 152 utakmice postigao je 73 gola, završivši reprezentativnu karijeru koja je trajala gotovo dvije decenije.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SH Bau. Postanite dio našeg tima.
1: Obiteljski radio Valentino.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo. Želiš lijepo, oku zgodno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba. Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

Mostad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi i Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi.

0: čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik,

0: Kona Baruž, Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Kona Baruž, Donji Hrgovi.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
1: Obiteljski
2: radio.
1: Valentino.

0: U prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

Firma SHBAU traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćen smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i +385 99 305 7242. SHBAU, postanite dio našeg tima.

Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: radiš, renoviraš, kupatilo ponovo, želiš lijepo, okus godno i da bude povoljno. Veliki izbor, super cijene, Voker ima za tebe. Dođi, vidi, uvjeri se, gradi s nama bez brige.
1: Voker Gradačac, gdje i običan WC postaje raskošno kupatilo. Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili za vas. Vaš izbor, najbolji izbor. Voker Kupatila.
2: www.voker.ba

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: na živci.
1: Ti i ja.
0: A i volim kako me ljubiš.
2: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Rock ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: Obiteljski
1: radio
0: Valentino.
2: Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to

Da i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

Firma SH Bau traži iskusne keramičare, soboslikare i montere suhe gradnje za rad u Njemačkoj. Nudimo odlične uvjete rada, sigurnu i redovitu plaću te osigurani plaćan smještaj. Ako ste vrijedni, pouzdani i tražite siguran posao uz odlične uvjete, javite nam se. Brojevi telefona 00491 601 778855 i plus 385 99305 7242. SH Bau, postanite dio našeg tima.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.